0: aga wanjiru wagetare ni yao kira ngiringo mama Jennifer njiru kira emba Sarafina Farista kanoose wa murunge pitu kanjoe inaruka so wanjira kia imbi mwara mkwane njagwa murioki kumakundu kweta kwa ngugu niwe mwaro
1: hello wanjagwa mjeni
0: ni kwega
1: ni njasi pandabuwa wakariku isa kwa ni mara mkie
0: mao kirie
1: na wekeze kamono
0: nina keze kasana
1: ndewe kanya mbezi ya nao kolo na mwenye mwega
0: ee
1: wanjiru wale jitare ni ala mukia kena mukiri ya mkore na eredi wa ke kume jitare ngini ngukure mtu wa wale ya mukiri ya tumye maa kenyuwa mwari na nyuwa mwishiri na njadu kabuti na kena mukiri nyuwa mbandi njoo ni kiora na kekwere karigura kena mukiri ya nyina wanjiri
0: negwa
1: wale na mukiri na mundu uwezwa nyaga njagente kwa korea nkaru ya rini ala mukiri na mundu njua wangiri ningu ya jirenge wa nyaga
0: thank you sana we mwaro FM hello
2: odikuwa
0: ni mwega
2: wanyano atokereria
0: e na sokereria leo
2: nipande mwenyeka netu wake na wuko mbuko noko tola dimeto na mbula
0: niguo
2: halo
0: wakave
2: ngakura mbuko tola dimeto na mbula
0: niguo
2: tola dimeto na mbulo tuku wa mwonde
0: niguo
2: nitika ni maramu kena edenya waina ina
0: ehe
2: nito punjo ni mbuko ngedili ya tapida
0: niguo
2: monika ngedili ya osea
0: ee
2: wa maya ngedhiri ya Veronica
0: mehe
2: beti wa lupa sinu anjiru wa wakitale ngedhiri njo siki mao kile niku wakia
0: ni sawa thank you muno we mwaro FM lo
2: anjata
0: kwega
2: agadhi ya nangodi ya wama kiku mbele yake kuendita giri ya mwaka mwaka na kiko kiko kila ikiaga
0: nina kedheka muno angori
2: ii kanya mbele ya na mjiari ya kwe wa vare ya na kanya koro na mwaka mwaro
0: ii
2: edhi marangana mwendithiri ya kiathe kiathe ya kuthi wa kore mbirole kaya omangia po mwenele anakene ya kono na mwenye mwarongena reiki ya na zuji wa kangi nga zitongo wa kumono wa mwarangena nja mwereki nyaga ni meka ya mutambole wanyaga ni ngugeri ya rengi ni wanjiru ni guwa vizokane ya ngezeri ya mwore
0: thank you we mwaro hello hello we mwaro FM hello hello mwono SMS kwa mundu mbili tena mkile Reverend Rose ni namu Reverend Ken Reverend Emana Reverend Dance na alimu onthe diocese ya Embu Marathi Moseno Wanjiru Sunday School teacher ni sawasawa good morning wanyaga na mkiria kiora kumarunyejes mwalimu ngale kumakore oguo nembule mwalimu wakirena njage kumagogoni marigu wakirwana kalioki wanjage waina inagakiri joko adato ndasia ngai mwalimu wakirena musoni Hampton shiro waga tunduri marathi mwoninga yusoni wanjiru we mwaro FM hello hello
3: hello
0: ni kwega
3: hello
0: yes morning
3: andaga
0: ni kwega
3: Orowa.
0: Ni mwega muno?
3: Vokirai, yaga?
0: Iye.
3: No, ni jatu kujia na wendo.
0: Niguo.
3: Kwa gatura wendo vaigotigo tumikora togeka.
0: Iye.
3: Kwa na maramukie?
0: Maukirie.
3: Mawepone ya ramukie?
0: Mm-hmm.
3: Anjiru agetare?
0: Iye.
3: Yukio kiriwara?
0: Mm-hmm.
3: Jiru kutawa ya gatumbi?
0: Iye.
3: Benjiri ya kiangungi?
0: Iye.
3: Regua kiriwara?
0: Iye.
3: Na wanjero wanguyo
0: ee
3: giringo
0: mhm
3: na pasha wetu ayakanywa mbora
0: ni sawa
3: ala same ya ramuke na gasu ndi bishop wetu
0: ee
3: na onde mekare mitambori
0: thank you we mwaro ndage kaisi ni mbega mono makiri mudhikiri wakwa ikumi na inyanya to dhina mbere ya kumaukiria we mwaro FM hello hello
4: Alwa nyawa mizeni.
0: Ni mweka muno.
4: Mkenge ni edizeni yaku matiangu ngi.
0: Eee.
4: Yuku mkumu huku mzano mkende ni gwele tuare yake.
0: Ehem.
4: Nawa nyawa mwendidi ya mzanyo mweka.
0: Niguo.
4: Niguo ya kuwa na kwa mwa nyawa mizeni kila kika na ni zangu nurawusha wakereria.
0: Eee.
4: Na mkenge lukire mba hafana mpakare.
0: Eee.
4: Angu nyawa ndagaya.
0: Mhm.
4: Kalusa mkuta na kare wake.
0: Eee.
4: Itangwa kibono angu ni nandangu ya makutano. Na wanjiru wagetara wa maya ina mwazari wa mbali ingina melawante tamburu nishu wetu wakamemeka we mwara na wanjiru mwane vundu wa nguo
0: ni sawa we mwaro
5: alo anyaga
0: ni mwega
5: kiyo ni maregu wa kiruwana ito wakena ni mwagwa kukwekwa
0: mhm
5: wanjiru na inamwekwa
0: niguo
5: namu kireferendike ni anjo kere
0: ee
5: Reverend.

0: Indogo.
1: Mhm.
0: Njoke na mugenya gwa kathe.
1: Ni.
0: Njoke ndirikanya ndrotwe na arambene ne munwa bavetu nda munge ya mudanje wanjage wa pinjae murwaru.
1: Eh.
0: Ari aonde makwe gwa sauti one umaga uko anrota emuite gwa ne aga uka twitike.
1: Eh.
0: Ndu ne arenderwa mbia nyenge muno.
1: Nigwa.
0: Njoke mbesa ne pore wabavetu itura rinundu agwetwa wakajuku wangune.
1: Mhm.
0: Leo tutikete ngaji ya family ya kevinya kabinda akarito.
1: Ee.
0: Ee, narua nyanga ni mbuki itari ingi tuiva mwe muno.
1: Ni sawa, thank you muno. We mwaro. Tuendage kare ya mirongo ire kwenye mundambiri te wanyaga na mukiria. Kali ukua ngodha man karundo geta weru wango njiru kiremba njiru kawa njiru ngoli wa njiru wa gitare mugule wereli njiru mwenyakana mudhomi aike gonge man kanu na nyaga muru ajeri kaveti usone rondo wa mumburu wa maukiri ya wimu aro
2: nyaga
1: ni kwega
2: njiru kiremba wa joka
1: ni
2: nenda kuira basta kiko joka na umu tamboli
1: ehe
2: Nana kimwala yako yeta kwa siyo muku.
1: Iii.
2: Inandambu wa mbaze.
1: Iii.
2: Nina mundu kuto mama njero katema.
1: Mhm.
2: Nariwa nyaka hii.
1: Iii.
2: Nchiri yeta kutiko ni mundu mungu yetu wafa. Mungu mungu yetu urari.
1: Iii, pole.
2: Nane kwa hii zulirie kuni omba.
1: Iii.
2: Eta kwa njero wa mbugu wa mataka.
1: Iii.
2: Lea mii ya tu kaburu kia nji matano rupa mireo ya kare na kwe kwa na mwala ni ya kare mwala ni
1: ee
2: na mao mire ya ngoro wa nyaga
1: ee niku
2: nengo karende
1: thank you we mwaro FM hello hello
3: ne wakathe
1: ee
3: ngiringo ni ya kela dirie
1: niku
3: jero kabuti
1: ehe
3: Dulu na jaga main gogo ni dia ni sindele bangga diri kali ni jeruk kiremba wanjala vodi bone no angguo.
1: Nego.
3: Dia tamuki yang gaya beri yang kira nanya ga.
1: Mhm.
3: Ni mau kira nego akia.
1: Ni sawa. We mau aru FM lo?
3: Ye fanta sindele diungkap berawa dos yang jadi siapa?
1: Ni nasi mau kira?
3: Ana mukia mwendo akwa birinjinya kale mina awije ni abetila jana sia kenjo mbitila jana sia kenjo ndage na Mungu ake Erinja kaguli na Mungu wake, Moredia na Mungu wake, kaze mbuko na Mungu wake na mwanikwa. Chandazi na Mungu wake na mpono, na oyo wetu wa Morezi wa chandazi na Mungu wake. Nemele kukwa tuwane kirumi nojo tiza la yere menda nete, tanyala kaze na Mungu wake wa na...
1: Ehe.
3: Nukawe.
1: Sawa. We mwaro.
4: Wanyaka ni wanjiro we.
1: Hey.
4: Yari ndo wetu kala ingara ala mukena ni mwere nwa tuko onana
1: mhm
4: kia mani wa kama vita miritu ya nake ni mwere nwa tuko onana
1: ee
4: wanyaka ni tuwagira mutunga turi wengi weta kwa Eric kari ukina tutinde tena ke kukukua kwe goro
1: ee
4: mwere nga iya muradhi me mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere
1: mwere
4: mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere Njiri nguwa mtu wa vale
1: Iii
4: Aspati koso Stephen wakamu za Kukoredisi ya swanguri
1: Iii
4: Inyo Ameripas wakamaru na erode Saki mara mkukua wakia
1: Ni sawa We mwaro FM hello
3: Wajaga
1: Kwega
3: Zwanguri zenge
1: Iii
3: Jago wa kathe kathe wa mbukole
1: Ehe
3: Jala kwa kenduke
1: Iii
3: Joya yedito
1: Ehe
3: Ndiyo angati ya regali maranga
1: Iii
3: Ndiyo angati ya nanjiru mwenyaka na kanu wae karu mwonerondo wa mwombole na jiyo mkuna Mwondo wae karu mwaka na mwotambole na mwambo zae hei jiyo angarana
1: Thank you, we mwaro
5: Karu wa nyoko mzeni
1: Ni kwega
5: Mwazeni jiru wa zokere liya
1: Iii
5: Ketangwa ki umwana wangoli
1: Mhmm
5: Mamu wa jiru wa yengi
1: Iii
5: Mwutendi wengena mamu Estela
1: Ehe
5: Nyako wakathe na njeri wake
1: Ehe
5: Mwani kwa mwonyuto
1: Mhmm
5: Eee ngena likiria na Ngena likiria na Imeshi mbade nda yukiwa makuta Ngena mela mutamorishu ya tuwakameka we mwaro na njiri wakitale
1: Nesawa thank you We mwaro FM hello Tuenda gekari mbega ya mirongo ili na inya kumasie vanda wega dha ikumine mwesi ya kila wako watu dinambira ukula tukima ukiria wanyaga ndombu kilirie mamu wako ya takuma Great Mungi na brothers ya kwa Demesio kambudu na Njero na mutumi wa Demesio ngina wa Eva my nephews Aireli Murioki Magosi Patrick Mutueli Masharia Amboi Manuel Brian Arfa na mashambi kionde maukire matinde mudhenye mwegose ni mutu yu wako makoro guo kegumo wimu aro FM hello wimu aro FM
6: alo wanyaga
1: ni kwega
6: jodo wazita ni hawa kala njure
1: ii
6: igu wangu zante mwegu ni aro kire
1: nigbo
6: na igu wanja wangu likore kegumo
1: ii
6: ya kaze ni mwegu
1: mhm
6: kabuti ni aramu genjero na kore vero
1: ii
6: wanjiro wakitara ni angazari ya mwanimu mboga
1: ii
6: nyaka kaze
1: ii
6: da angazari ya klasi betu ya takwa ya riyazi
1: ni sawa
6: ii na mwono na mwono na mwono ya wengu ya wawu ya takwa kwa ina ina
1: ii
6: ya zakaria kabuka na retire
1: ii
6: na zoe angoma nije kende mwegu wa mwonde
1: mhm
6: basa beki mwaze ni makoro wame tambole
1: ni sawa thank you we mwaro hello hello
7: aru wame cheni
1: ni kwega
7: ee ni kadigu wanguza wa zoke liyazi ngekane mara mukia
1: ee
7: kambere zita wakala njiwe na mukile watene angezeri njeri wake muno
1: ee
7: nembe vilu anjiri wakitara tinduwega
1: mhm
7: eronde wa mumbure
1: ee
7: wa maya ina kwa nikuwa kema kwa raka tumbe
1: ehe
7: ayi nezi wako ina angiringu wa mtuwa wale
1: ii
7: na mwari mwere la kwa raka angiringu wa nema ukire ningu wa riringi
1: thank you mulo we mwaro FM hello
8: ne wakade
1: ii
8: ee mwondo usto wakana njiwe na mwere na ngebili njeri
1: mhm
8: ee marigu kerwala
1: ii
8: alikuwa njero mwari mwakire asalesi umbaka umogole wa eledi
1: ii
8: eledi na mondo ruse wakandi ya ange vili mwalimu kandi ya mono
1: ee
8: kena miramana zimwanengai
1: ni sawa we mwaro
9: mea vanda singa edi yonga
1: ee
9: wampunga nyaramuke na mungu wake njonjo na mungu wake kitongo wadona na mungu wake adama tama anaga na mungu wake na anjaro njage na mungu wake na muta na mungu wake na kemadi na mungu wake na anjiro tiras na mungu wake na noyo imobi mwini na mwongi wa kela wala siko kila mwongi wa kela nyega njolovani nemele kuhuwa tane kerumi yosho tingi na ya aere menda nete
1: thank you we mwaro
10: my sister
1: ni kwaega mwono musari yovaro
10: ni wako ati musuku maje
1: nana nye ni mwega
10: niti kula mukaku ina lai mwega wanga ino mwe na wana ginya ni nora wenge
1: ee
10: ee ee nini wako
1: mhm
10: ee njumamosi itaga
1: ee
10: kila uko kiega tiga ni mwala mukia
1: mwala ukirie
10: tiga nyambiri ya mutunga tuluwa kwa kakumori pali sirikalincho kwa wala mukeba mwana pambili ya keku mwenye takwadi genge
1: ee
10: ae njoo kena mukie keni njavu wakakoto heku ndo mwita wakami ya mukeba mwana pambili yake
1: ee
10: mwenye na mukie chema niyoto wakakanga niye t-factory mwese nito wakamuwa wala mukeba mwana pambili yake
1: ee
10: mwenye na mukie mwende wita wapicha yaku ndo mwita waku kulea kibwe
1: mhm
10: joke na mkie mundu gunde eta wa aindike ya la muke wa mwana vamiri ya kegu ndu gweta kwa kibiga
1: ee
10: joke mbesa nerambi rambi siya kwa kundu gweta kwa itulaya vituri kura itulaya mudangari
1: mhm
10: mundu wa kutuwa na mamiri wetu turende eta mwana kura kwa chao chimpago muka na muvira
1: nigo
10: na viko ni majibantano na kuriki kanyetu andoa wendi mwega ni tulasamani ya kukuma na amaga akenda
1: ni sawa
10: joke divika ni andoa mudhiru herofe ya marivika ni si alai momempo ya tu meche katuwe kakani ya tu kamata kuma kali ya mamie siwe thank you mwono anyaga kusamani ndere tiri
1: thank you we mwaru FM hello
11: hello jeni
1: ni mwega
11: mwaru wako
1: ni kwega mwono
11: kini ngini ngwa mkiba kani ngini ngini ngini ngini
1: nigo
11: ndiri ya nganjaru kabuti na nyinyomba ndiwa nerunge na mburu na njage
1: ii
11: ndiri ya vitali na mwezo na kabuti wa ngoza
1: mhm
11: ndi mingino wangu wa njira na mami wa njira wa njira wa njira wa njira
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello hello hello we mwaro FM Hello.
12: Mama.
1: Nikwega.
12: Rumukwe.
1: Ee.
12: Na tonya rekenge diye ganona.
1: Niguma mukore.
12: Ningo muzuvare.
1: Mhm.
12: Wanjiro ye gitare na mukwake.
1: Ee.
12: Ureri ye gitare.
1: Ehe.
12: Ya muguri wake.
1: Ee.
12: Gerdiri wa beti.
1: Mhm.
12: Thank you.
1: Ni mwega?
13: Ngiringo mikiwele ningeka vitenderu mkoto mene mwega nyeka wakale.
1: Ni?
13: Bambu ambake nara muka nandye mchewa nareli kiringa na mchewa nareli kiringa na nandye kwa mwane kiringa kende itali.
1: Ni sawa, thank you muno. We mwaro FM elo?
14: Anyaga.
1: Ni mwega?
14: Ni wangiro renge.
1: Ni.
14: Weka nangiro ni namuwe na ato kemitambo te kaya muradine.
1: Mhmm.
14: Jadi mukutu ni namu juga malikanu.
1: Ee.
14: Beri zaira tu anjiru agente.
1: Ee.
14: Beru kasih jauh anda tu kasih kita respon.
1: Ehe.
14: Anjiru agi konto ditunggu agi semua kamu anak kalian kita kita jadi sekarang tu kering.
1: Nisa, thank you mono. We muaro. Kwena mundurambe leta we mwaro ni ingienda ona mukiru wa murunge pitu kanche iruka swatese kitha kee tumo susondo la felista ninja kwa murioki wa maukiria ni musangi njogona eke yeranda safi mekanika juwa kari kumaka irungo arambe leta wanyaga mbo kiriria Oscar aine mbule hare wanginua team mam awanja na my brother takwa Ibrahim njogona ni maukire matinde mudhenye mwaro na mukiri matinu wa jaroge wanjiru wa gitare danu warindi musangi wa mikembe musoli Mankanu mwaniki wanjoka na alemata mamaga kura mkua mwaukirwe ni mundugu tatikena kumakole uguo ngerwe. Getongo wakigumo aramu ili tembudhenye mwega kwe wakiugu wakatheros wakanginga muneno wachuka ili sapana kali uki wangodha kanuva mwana kawe wanjiru wagetare na wanjira mwera mukire ni mundugu tatikena getongo wakigumo. We mwaro.
15: Anyaga.
1: Nikwega.
15: Njeru kiremba wajoka hii
1: wakadu.
15: Lewe.
1: Ee.
15: Andire mburu na njage ne kare bumu tambole.
1: Ee.
15: Mire bara.
1: Ehe.
15: Sabiri kure kanyere.
1: Ee.
15: Aba kanyongora.
1: Mhm.
15: Eni ngine ra jambi gizion bizye tije kare bumu tambole.
1: Ni sawa. We mwaro. Hello.
16: Yola mbigwele.
1: Ni ra kuigwele.
16: Ni sawa.
17: Hello, wanyago wa mitemi.
1: Ni mwega muno.
17: Ninja spandambu wa karibu wa karibu. Kwa nini maramukie?
1: Maukirie.
17: Nyambereria na mungu wetu wa njera fundi wa mungu. Kure kanyombora ni aramuke ya kina mungu njeru kiremba baare mubakari ni mungu ile.
1: Nii.
17: Aya na kenye mungu kiremba na mungu njeru wa muraba baare ya chianzia.
1: Hehe.
17: Aliukiwa ngoza ngozi muranie kore ngoze.
1: Niguo.
17: Ni maramuke na makoro wa mwenye mwega na mungu wetu wa.
1: Thank you sana wanawe tinda weka we mwaro
18: ana wanjiro we oyo mwari mwa mtani yara mkana tinda mzanya mwega
1: niguo
18: oyo ni wamika wapiri yaro kabutu ili fundi
1: mhm
18: jiro mwenya kanjo wanjivi
1: ee
18: mwesari ne mwekire
1: mhm
19: yo ni kuma kalire
1: eee
19: wa pandia angezaria pandia
1: miguo
19: nambe la kisi ya londe akapote ya terere
1: ii
19: ala mkero chuma dimetere reverendi choe
1: ii
19: nika mutunga teri wao na tutura mkero wa kisi ya nwa gitare tuetere reverendi ere kwa nyaka kambu keringi
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello
20: hello wanyako wa misenu
1: kwega muno
20: njai spao karenge zani mara mkia
1: mao kirie
20: nambeli ya na mwondogo za pari okula za kiyati ni mara mke
1: ii
20: mwondogo za basa sidri ya niyako ureka mwa
1: ehem
20: pari okula ngozano ndisi kane mura mkizi kane kwa ndika nerewe ni mara mke
1: ii
20: aya na mwondogo ndio uwezwa uwezwa nyaka nja kente kwa nake ni mara mke
1: ii
20: aya namna mtu makore na mundu wetu anya ndio angeni ari akore angeni ari ni aramuke na makore na mudenya mwega wanyaga
1: thank you sana wi mwaro
21: ni wakade mundu papo ngode ngade ngeri
1: mhm
21: mundu geta wero na mwego na ndara gwika wega mundu mzali wa mbali angade likene mende yake hasta que gozan de dire kalimi
1: nego
21: mwalimu ngali ya kule na mburi angeza ndiye muno
1: ehe
21: mwokali ingi ya kule makengi angeza ndiye kathiri ni
1: ee
21: na mati nwanjolo angeza ndiye susa ni matika umu matambaru wawe mwarewewe
1: thank you muno akadhe ya santi we mwaro FM hello
22: karu wa meseni
1: kwega
22: ini kaliku anguza zokiri ya ringi kane maramukie
1: maokirie
22: ii kambira njazi bandambu tonu anamugia maitamari ya kule na mzanya mwega
1: ee
22: tege wakia mlinga
1: ehe
22: njoo nikiru wa kula karigore
1: ii
22: kero ndo wa mombore
1: ii
22: mundu wito wa ina ina kula mwoye
1: ehe
22: mzari wa mbari na weo nziye wange niyare
1: mhm
22: njiru mnaka kula kanyonga na luse wake
1: ii
22: ni maugira ningu wali ya ringi
1: ni sama thank you muno we mwaro FM hello
23: wanya kwa mesen ni atea
1: ni mwega muno
23: bere ngwendi teri mwedenya mwega ni kakiri ya ita ndoveta kwa kisege ni
1: ii
23: kaya kura ati menu ndoa mapoe watu poera ni ukana muki andua ya kana muki ya kari usu angu dana familia yake pare ya kathare
1: ehe
23: kana muki ya pasta wao mena familia yake wanjiru agitare na muduru wake
1: ehe
23: aya mundu wetu anjonjo akathande na mburita ndewe ndi jero mara muki ningu vedi ya ringi
1: ni sawa thank you muno we mwaro FM hello
23: aya mundu wetu
1: hello
22: aru wameseni
1: ni mwega
22: ino akagiku wangu zwa zwa kani maramukia
1: mao kerie
22: kambile kakiri wakisa kani na mwugu wa tinde wega na angethiri wa mre yake
1: ii
22: mwere tuwa kuwe tuwa karwa ni katuwe likura kivuria na angethiri ya umao mutugi
1: ehe
22: namu namu wakura nja kari na mbora mbora wa kizegi
1: mhm
22: ajio ni mabe mao kira ningu wa ringi
1: thank you we mwaro FM hello
24: niwe fan za kinjagedi yonga
1: ee
24: java nwaka mwaza zanyara muke na mwongu wake eleli maranga na mwongu wake era li chegote na mwongu wake jaro gasoli na mwongu wake oyo wetu wa te kane oyo wetu wa mpunga na mwongu wake wajewa kekombe na shala siyake nemele kukwa tonde kilumini ocho tiki dhala ya edmenda nete tanyaga kanyinge na mwongu wake
1: ni sawa thank you muno we mwaro ndage kambeka muno makiri mirongo edhatu na inyanya kumasie vandewe gatha ikumi ne mwesia kira wako kurugu munu wa sms kwa mundu mbire ite mwaru wanyaga nduna mkire reverend jugo kwa mgumu wali parish chairman wakathanga lili factorator kwa Moses Jage vamoe na kena java mama county governor ukire wanake kangisu mwangidi KY John KY ma ukire onthe ni musori wakali mari we mwaru FM hello
25: alo wanyaga
1: kwega
25: wakire wano wa ukarenge
1: ii
25: kana mke mwalimu wakire saresi umbaka
1: mhm
25: itongai kiumwa na mukirie kiuo
1: ee
25: joke na mukie na mukie ravanu wa mfunga
1: ee
25: joke na mukie nyagu wa kaze na wa mayae
1: ee
25: joke mbe family ya mukami pore nungu wa kwa kwa mukami
1: ee
25: ya njonotani nungu wa kwa kwa mukami
1: mhm
25: kari ya rukuli ringa ya mafeti nyaka zindaka ito na kauma rukuwa mudenya wa aramisi
1: niguo
25: thank you
1: muno we mwaro hello
26: ni wakathe
1: ii
26: mundu oyo lele edisi asinyaga mudenjeri
1: ii
26: angetheria kathirini
1: mhm
26: aditu wangu thangetheria kari
1: ee
26: utonga wa ikigumo ni aukire na mbirira mina kuikinyete na ku
1: ee
26: ndo ya ngoma
1: ehe
26: mamu angelo wa engi
1: niguo
26: lady ya aibara kasara ni kanja angetherie upandi ya mono na kangetheria akangetheria mbondo mbani se mono
1: ee
26: Mwesandi ya sesu waka njangetheri wanja maukire
1: Ni sawa We mwaro FM hello
0: Ako wanyaga
1: Ni mwega
0: Wakiru wana wawo karenge
1: Iye
0: Kana mugi endo ya ngoma na mamu ya njeru waengi
1: Ihe
0: Indi ya ikasalani
1: Iye
0: Benja murezi ya ikiandazi
1: Mhm
0: Na kawerai yesera ni mbu kiteri ingi
1: Thank you muno We mwaro FM hello
2: Mirenja kalaka avaka guguwa ndiki
1: Iye
2: Ika ni mara mukie
1: Maukidie
2: Ambire ndema ya avaka chanti sini ara muke
1: Mhm
2: Na kirakaya wafauza chani
1: Iye
2: Na njipa wenda kacharani na teratu
1: Iye
2: Na njua eva ukezare
1: Niguo
2: Na benjua njindio niya chunyuri ya namuke jie kina
1: Iye
2: Na njako wakadea eva umugui
1: Mhm
2: Na kimbo na kakiru wa kirele u
1: Iye
2: Merevi na mugule na kinyu wa mire na mutunga teri wa anja u
1: Niguo
2: Kiyomba kaeva u vitare
1: Mhm
2: Na marigwa eva alea kiroara na kajuke wa pa u kiroara
1: Niguo
2: Na tresi wa ruwa kia eva u vitare
1: Iye
2: Na kamunya meanoe la choka na eri ya kinagaterina
1: Mhm
2: Mina mera ni mara mkeni ukele
1: Thank you We mwaro efemelo
3: Aru wa meseni
1: Ni mwega
3: Nwa kariku wangu zwa soka ya ringi kane maramukia
1: Mhm
3: Kambile na wakathere na mwigwa kebe njeri wake mwono na makura na mzanya mweza
1: Iee
3: Kariku wanzaya na mwigiri mwarimu wa kerea na terezi wa aruvazi
1: Iee
3: Mamona marigu wa kiro wala
1: Iee
3: Mwezi hundu wa irato koreo gwerea ukire
1: Mhm
3: Nyaga mwrawa, nyaga mwrawa
1: Iee
3: Tutiembele njoki wa ndato mea ukire kangeri ya ringi
1: Ni sawa, thank you We mwaro FM hello
4: Mwea fantasi njage liunga
1: Iee
4: Antoni ni alamuke na mungu wake
1: Iye
4: Kariyoki wake wala na mungu wake Oyo morutani na mungu wake Kegosho na mungu wake Nemere kogwa tone kerumi Yosho tigila na ya aere Menda neke, thank you
1: Nisawa, thank you muno We mwaro FM hello
5: Morning, my sister

Ni asante sana na wendo nu mukagura jara menda ni tari merani wendo wenyu na muke menya wendo ndo endaga thandi party kaitha ga second party kare thandi party kwanja ongeri gereria mami guo kana guo tena jojo na moveje wa moveje wao ale ndo jojo na moveje wa mwana ngo jui tena jojo na mwale wa mwale wao kwa ndo endaga gagura ni mbuga ngere wa gugu anyu Angero wa gugu wa gugu Adhiye kwa mbea mwuzi wake tigana na kiaga ke wake Wangane mwari wangane mweje wa Nolekota mweje wa mundo nolekota re mwari Wana mwa tekeria thandipate Nwa koro tambara regia Wana anginya mwara tando kamwe tekeria vo Adha wa isi okai na katarora na waro keko Toke dha mera na we Ayi Kwa koka uwe ka Keria

0: dagwa mona na zo nja dagwa dagwa dagwa oji ine dore mboro go wajetli lakini na ngemo ndogwe tote mawe gore ara ina rwembo gauga de de we my dear gnes dagwa ore angwe gwa
1: angwe gwa mona mona
0: wendole moreo by the way lakini mwendole moreo na mondo na kiongo kiega wakomana na mchungu wana kiongo kiega wana akoro na kwa jura yombe dogwe kara tangalie konga neta hand to hand yani kiongo wa kiongo na mondo jia na kongo ze dembeka ah laune jono kini uwa wata kukomana na kiri tukiaro kiri tukiombe kiri tukiaro lakini ni kiaro kioga
1: Wewe rakiri dunekia kama nona kini tabia gidire. Gichungwa kimondo gata nginya kuri magembe ma kirabu.
0: Ma gora kanyagire momenje. Ragini kinyamo.
1: Tuga ko kimondo gata ne magunyam. Ma kwina kundali. Yani tabia gutire.
0: Rota na ri gari akaoa.
1: Imo. Mundo gwetwa kwine rwa maendi Agnes ni mundo gwetwa mawiko ne kwe kwe na ri ugwo ngwe gwa ugwo ngwe gwa mwana
0: eh we ndo gora wo wa mwana wa dono daru na mundo wa mberi ya de Wanda watumire ngonya ma wa gore mwana wa mbere agiringa nginya giri nyaga ngoi Bunda Wenda watumire mbunda agorera guma gore account ya embu agiringa rovingaje agiringa rovingaje regerere nginyagire nyaga niku abira kwana mwendwa Nanjira inge wendo kawira kwandu rirema Riuri taigu avoro
2: vali vadam waga toleki
0: Mada wa agatole kimothikiriria kwa magora bururire wa Italy ora menyakana ta Sandro Ferretto Ambere die guga na bebe kanya no kwenda kwe karare weka bani na nge akithie ndije bwe karagare weka kame karaga nao Mo italiano Ferretto no gura miaka 55 Anga githia ngiguo ndo atana igwe guma jiarirwe Angithia ngiguo ugwo na igwe kandia na igwe ringe Mato mama mako matire mana igwe ugwo ringe Na na igwe ande to nyingi utunga tari ora kini oi ugwo na igwe Na vau ni rari kethari rimbe karita kamuchamania ni eni oka Ate ni guonge my time Ugwo mato mako me igwe matire me igwe ringe Na mudhikiri ya mundo kwetu wa father Kuma korea Italy Na wakorea Italy ne ne mutunga tu kora itale na gajoka gatunga ta goko Kenya miaka 12
1: ogware gwiri ate gwite matuma ke kuma jialire aduga nare no anda ngiomereria angiruta kibore agitumbi thiande
0: ake magora gere duge ko manyaka na muthikiriria Sharon Jebngok Uno na Sharon ni rambe ta gothie mono mona mbija kana mona no ore ambe jo katikaga Oje no na ne mwari muna ne mende mutandao mono angera ri mopost dua tonia tere angera ri mopost dua tonia
1: Leo mwenye mwenye tuwa the Sandro Ferretto father
0: Nora kwe dhiriwe ne mwenye Na kari utuke kwe tuwa Sharon Sharon nje pungoko nora kwe dhiriye father Mugima Atunga tete miyake kumina ere Aki uka pewe kafindadhi ya kare na vauka roe dhirire Wea kake jira kia Ate to maondo tuere to dhato Na vau kathiriri agithi agiguo ndo atana igwa kuma jiarirwe Mato make matire meguo voro jiare guire vau Kwa vangete avana kivore ageruta Agena uga kwa gorana Agena gorana Agena kanya mweta kwa koito Agwira koito kwa giroe Akale giroe Nemo ali wara iji koito Koito kakene kwa Badana agi agi kwe dhuya
1: Ano mondo yo aliria na njoke thiri yake mondo yo aliria na uyo aliria na njoke thiri yake na gwithiria baba mondo no ragwithiria baba mugima atungatete miaka 12 na ngivore no jiwa kirane ino
3: Namango.
2: Vanga kore tuwake tungata mudhikiriria korea kasiela na mochongoi korea mwana wandao zezi ya nyawururu kuringa na rekon zairia girevo ila kerele tione newspaper ita kwa padua kuma mwako angiri gire na inyanya kara tumbi dhiru entene sharoni
3: njambale
2: kaka ndi dhiru entene sharoni nginya kivoreke atueka
1: na mokati kire vada jenerani ya ke katika ujio ujio mokati kire jenerani ya make katika ai matoma jo maga no amegwe no amegwe no amegwe kaundu no amegwe kaundu kara megwira niguo are mane gomeririo tunga tari mbere ya maginyete nginyani muni
2: rota nani kare ya gawa ade wenda we mure ara kini ejone ta ongoma wenda we mure ara kini ejone ta ongoma e
1: eni Ango vya diyo voro. Teka angate. Vada nora gindirwe. Mwondo ule morongamu. Waro jono. Mwondo ule morongamu. Mwona kaa ndae madhe. Ne Father Junior. The commentator. Uchio ndae madhe. Uchio ndae madhe. Uchia ronga metia. Karonga ma. Karonga ra. Karonga ra. Karonga ra. Tanjaro ke ike ye kerete. Chuti enge ayo vaga. Akio mata morongo ruwa jia ronje.

0: Asi hai tu kivo memushiri karengerere igeshi nanjaro kiveto ule mwana wa ngevanga giandike ungwe wapi kula waingo waingo waingo waingo ai Adoge oka kwa kwa ginya kwa kwa nego jorora gujorora gujorora gujorora gujorora gujorora
1: Ataka masio my nephew she is not your sister
0: Kina wa oka kwa kwa wewe dera te kwari murwa nyongwe wana te kwari mwangia wagura gini ovojone ndako vojona ko vojona
1: Yakina macho
0: Ai gwa the promise Na ulire gora mwana atikitokore ambo kagando koro gore gwa Na wambiru wa kuengeanga Asante sana Mondokoto Pastor Carol K Nyate vashita Onane maragwa Maragwa hithi anginya fatha Wana wala tindo kituma request Vare ya kutuwezwe goro TikTok Ndro na kwa nilandiki line Ikuwa kithakari sana
1: Na sasa ni mecho
0: Thingata tamachio mengiva uwe mara thingata Kana tiko Liz Say hi to my family Ya kwa kachumia Wa mutuna mwana wake goma starting with my mama Waris. Wapi kula evangelist? Steve. Jambe aguma gora mwana wake nyambora. Pamona Hilda Mutembe yuzene mushungo wa Ticha Pendo.
1: Nimekuwa nyamara nyingi na sasa nimechoka. Nimekuwa nyamara nyingi na sasa nimechoka.
0: Na wile ingi ando mathiana kanoke therone mbare revoita kwa ya uko wa Jet Li. What? Newton Kariukindu ega? Ha? Eh, nega gwire. Nega gwire. Mwana nyamwe mawara ni atherere.

0: ngambeja jion de wambeta kule bakabere
1: riu ndakwira
0: mundu
1: mo... ai mugeni vandu aringa gogo
2: wa bono gire muno
1: muno tondu riwe ndia isi ura kugendaga aike mutheri wa mbere na approach the ai the first producer na ndia na thie kwingi kuguo na mwitikagia uri augaga akimbira ugiuka ugauka na ino ugiuka ugauka na ino ugiuka ugauka riu ngangathia wanga mubatu na si ambere audio andutire very fast wega kuguo runge na build trust
0: kogo ino anajiare zia litara kairi
1: isiru sia sia kairi riu
0: izia mtaka vini kogo ino vindu na kwa inji okere
1: ii kaiso kere wesio tuwa sete rumu pega pio nisio sia imparire rie wega ukarori isio te prepared wana umile nyomba tu gena adhie kamdura gena ina tu gena inuka
0: ii
1: aziko
0: ia prondijo jono watuere
1: ai kuwa ii ai wako
0: nao aembu ya no
1: ui ii no aembu
0: ai no aembu ya no
1: no aembu ya
0: nanoa mocha ka video Nanoa mwacha kanginyo mwondi
1: Ni aruta, ndise ni ndo ya kire ni mwe gati muru musoku Seka anu ule ya mwondi wa sera giro ni ka pepo
0: Ndwe jeru netu yu agerela nko mbamu no
1: Netu mwi agerela muno na
0: pepo Netu tika agere nko mbamu Nwe chwa nko mbamu kire wakua kia mbe kori ya meri kwe Nomo mbi agerela ono haya kwa yonde
1: Uwe, kote na dhe, nani li msamehe
0: Kwa kuwa usunu wa kote na mwende na wanakomana na kote ina wawini Ngeto zige marketing
1: Reu nwise nani nengwiraga ndiana menyoforo wa niruta ni na ina nyimbo mvunjie. Koguru thaino niro niramenyire kwina uburo wa mbia. Koguru thaino niyo nirambiriria ku register kwetia skiza whatever. Reu ni ndirambiririe. Koguru ndingiuga ndi gutiundu mbiseru vuga tagatwe.
0: Mami kata nirakuria atiriri. Wa ina ri na kithindo ina nyimbo. Wa ina nyimbo na rwimbo no kwenda rwigweka. Teguo? Kwa inagera kanitha wa ujio ya ndaka mwuri?
1: Oh, leu, ni tareu, ni nadhire kwa kimuri, ngeza dia jaki, ngea dia na kengi mwira ni minaga, na kemba, kembe na nga kufa chanzi uke, na ni nadhire kwa kimuri, na ngina, na fau anduwa makemenya. Na leo rugo kwa we mwaro, nge gusaria, ugo na gusaririe, ngeo na namba yaku, ngego chat ngego request narua ngateni uyu ndiana ringwa ni na guthi kindu na na rifua na guthi kindu na netua nani ni mu yaria mono
0: ndumera kawa ni chatire ngego jogeri ogembe na kabinaga
1: ngechati
0: iyo ngechati
1: kei ngi mu yaria ni minaga na na mende guka kwa we mwaro alafu na ni uguo tu
0: na no kinire
1: ngumania nani riu nani ningirarira ni mundu mwaria mono Nindingirara na thina. Nambiraga andu ndingitiana cia kwitingirara ivuti mukirisaga. Hapana. Nengo thiembera mundu mukanga burira ndigu. Ciana cia kwitira gya kuria. Kavonyi mage? Ni mwaju. Ya.
0: Tonote kwando ana korone kuvono kando kavono kemo no kariganero atiriri uvono kijugwe ukavetwa maundu nginya majoma.
1: Monte.
0: Ma kuraga
1: kuraga. Uvono kirutorimu.
0: Uvono
1: kirutorimu.
0: Heta kwa mame kata Mwadhikiriria na mame kata ni mwenu wa nyembo siya kukosha na kutatha ya mwadhani Diu nyembo inowe kiriru na nyamore wa wacha kano jenda kuandikira nginyama lietwa
1: Nengu kuandikirwa kwe rwembo rwevuru etakwa
0: Mwadharu
1: Nisawa yo ni mwadharu yetena dhina Kauga kwe na rwembo rwevuru etakwa falyu Nuno na niyarama andikire reto osio uria Osio producer Na kuerwengi celebrating anaduo no ni ara mandikire ru.
0: Ee nengwa no boro. Rure to you are valuable.
1: Yeah.
0: Na duaru?
1: Yo ni value.
0: Okay.
1: Nengo dianto ndekere sio.
0: Na ko ago kanikira marieto wa?
1: Ani kanikire. Na iringi anda kusokerwa video no atusokere.

0: Ugumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo ma movoro nanie mwendo agitonga. Ekari amatura ma motonga na moiro na matura menge maremari kisiriti thino wa wand evrore mbere north ni maroria mumbunge wa Muriuki wa Muthende kumakinyeria thitima. Kuringana na umaturite ndumare ona thengiwa sira nilosia miaka menge makigo makagia thitima ngegi uturono kuro gesenjia. Wilson Mogo na ripotino.
2: Kari aya marauga gutura utungata wa thitima nondo thiite na mbere gukorwa uri wa kuvutia arutwa guko matanga batagukorwo mari magukinyaniria mathomo muno motuko marauga arutwa engi makoragwo

0: gisukumo gukorwo magicaria cioma ciengi ciotheri na ũndũ ũrĩa ũgĩtũma mathomo ma gũkorwo marĩ ma kũnyogoka na gũkũ ũndũ ũyũ kwa wĩngĩ ũkoragwo ũrĩ wa kũvutia maumĩrĩra nginyagia ma igeranio cia kĩbũrũri.
1: Ũguo nĩ tũkwendagia ũkĩrĩre mũro wa gĩthomo gĩũkĩrĩre kũu thitima ĩtũ ĩkĩrĩ tũkarigwo ĩgakinya atĩa nĩgothi tũkinyĩrwo nĩ ũtheri cia nĩthome anuinji
0: makĩria atũri ma matũra mama makĩthiĩ na mbere na kuga gũtura kwa thitima nĩ ũndũ ũthiĩte na mbere gũkorwo kĩmaima mĩeke ya gũkorwo makĩambĩrĩria maũndũ na maria mangĩ mathondekera mbeca gũkũ makiuga makabota gũgĩa na thitima ĩno na mabota gũkorwo makĩambia biacara nini na iria irakorwo irĩ cia kũbata thitima
1: jikwa nurima mundu wale bare tura ni nakuthi ara mare metuthi marege kuthi na irongi ku mombaga tuma oka maikira saruni maikira ndu ndu taicho computer ndu ndu ndu
2: ti uthuri tena bundu mari ende ku andu mathomete wirwa gutina mirango we na ongi tende mai mburu ni mathomu wirwa gutina mirango na gutuma ndu ku baba thomere te charuni takiri uti mundu yani akiona ka wiraga ke akuiga
0: reu makioria mombunge wa gizogeke Leonardo wa Muthende okoro wa gitigirate ciiraniro iria cia okoro vesanwa miaka mingi ni utongorio vitokite na siakorwo iri cia gukinyanirwa na gutigirira ati manyitithanwa na thitima
3: Mheshimiwa Muthende tuye we wa maendeleo lakini maendeleo tito kinyageria uito koromba botwe gwanwa to bungujero morigo
0: medhari ya mvuro ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mogo
4: Seko sewe iyo wa pikipiki no idhe tanambere gukure ikiongerereka itura riria mutibi thinu wakisuko kia mbunge kia moya thinu wakaunti ya Kirinyaga Gieko kia vakuvegi kia mudhenyo wegoro ya kuwa kwa pikipiki ya pastor wa kanitha wa Kenya Revival Center John Munene Atorithia anduthi hiru ni mwaritema vidhavo rithi kugwemana na ramara akura magiketha kondo matavandete
5: Mwingi witurulilia mutithigisi wini kia umbunge kia mwea nuri githetio na wisi wa vikiviki ulio koreto githina ambere
6: Tondo itura lili lito niko yeto vikiviki nyingi muno na tono tukene tuungi mamenya Ando matirenda kuthukoma marenda kue kue yoera kiria kithukome na eyo ni mituguetale miega tondo maradhi kondo kunya mari ya reangi
7: Kwe adwa ya nini ni utu wekatu mitugu ni adwa nini ni maraga kweza magetha na watu Lule kiole diatiriri watu wakada iheja dio kwa dorio kioda
5: Na thengi okuru mudhenya wanji maine kuwari na mwe kweromwe biki mwana wa mutithi ayikuthuka ni nake kijia mwana wa via kuria akororo akenyito agicoka gutwaro mwana wa ndrumo kenda kuria akororo akiurago na bikibiki mwe gicoka ikionekana ba kubena kwa omusi mwana wa kirwara muthenya waira Pasta Munene arakorirwa kayo bikibiki ari mathiko ine
8: njeta kwa njoni munene pasta wa Kenya Revival Center mutithi twekire gutuma goko twathi mathiko gikume ni mwenu wa Wisteni ru tu mathiko ni ndatiganda ya bikibiki banu wigete ngetine ruga ke ndo dake kata 20 ni twacoka tu ma mathiko ru tu giuka yani kwa thika no tugiuka negetha twe bikibiki ndagora bikibiki ni yathi na ru ucuga kinya mwiso ya koro yathi ugu ureciye no ando magicagi tondo na very soon ye Nebele gete kurutuwa nduzi wa baba kwa yani oba kwa ngeti nekerutuwa wau Nekerutuwa ndo ya kuilo na puro mbox ino tutiana kemenya ya mgali ino mginyo tutiwa tutiana bata kwa
5: Inga na maikari gete watu walithia viki viki mwena white rose muti zinu wa wero kiyama Reu viki viki dharone sieto mweri ni oyo
9: Kondo koko nekoru Eno ne viki viki ya gatano ya zi ya pasteta koka monde kana wandegwa Uma ato atinda mitha ya umagari ya mudhuri umo wa itura Na reama zi kuna meko zikanaga Anto ya marato reijia kumogesagi
5: tu ni ugete ni isi marigithetie kuona kijagia marakoro makeingira thukuru na kuiya kijagia mwalimu agithomithia
10: tumama kumbai thewe murithi ni tondu andu thici tirathi utuko irathi muthenya kwarite
11: turuga atiriri ura tukunyitha ngiruta mitugo yo ithu ni tukoya makinya moko ine meito
12: athire kuyaruri e athire ari atherete chua no student is your yo sugire ai zoku weithe ni mwalimu ni oya ne athie
5: kirifo trimor fm kuma thini witurelia mutithi mwe account ya Kirinyaga njita kwa Johnson Muraithi
4: Nyundo wa mwana mengi mengi na njira ndikiru tusama ni kivanda dha mwanja siyamu dheja ni ukambita mwendo wa gitunga
13: Ogume kikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro

savasi no vrovu na sama. Ndukavite mutu wa savasi. Eka madhavu makuwa aroge tomera Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu ura kandika na ovodo noga kova savasi mbaro. Angwana yongi mai, toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike na gerira muruke wayo muaro. Na nigume nye menge megi merugire. Tuge kareko wa mudo nyakira wako muvangule ogutu wa muadhi. Nani mwredi mboya, tui na mama kanisa. Wavamu na muvangu wa menoko, kivuwae we na mgenge. Niguke nere muago wa Ajab. Tukiuka katerili, make it special, make it Ajab.

0: weekend yo vaonda kawane medhako. Na mbiringi yetu ibuva kwanje mamozi sio onda vai komisia ke moa ire faria ke nauga. Negatambe.
1: Sofe barabara kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasika kunwa, kandi kavesha nwa, mbawi ike ingirwe na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegal nesiambe kuruta wera muthikiriria. Gotire nondo wengene rwatamboraria muthikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambereviti medhakore tika nite kuma moshie kaunteri ya Embu. Vorori natoka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya medhakwa wawe mwaro FM kwa ambereri ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Galkipa Diara Aradhile rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye Arosha kanya kau kuberi diangolkipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: Oh, kada bure kora mwana wake galia. Amfre, ada molio. Rwembo rwa ina rungu rungu mudhikiriria ne rwembo rwa Karinje. Karinje, murembo wita kwa Karinje. Rwita kwa Nenjarali. Nena ndaye katu ni nange monosi ya wacha dimo. Namba ni kivoko mkwanja igiri inya. Igiri idano idato mkwanja kivoko inyanya. Kana kivoko mkwanja idato idato emwa igiri kivoko idato kenda kenda. 32102 wambere reti na kiko we mwaro. Mondo wetwa.
1: Ati nyauki ambere. Apusa ni puyo utwi. Mbo ninge hale Karinje. Karinje.
0: Aya, Karinje. Nyamole ya. Asanda, mondo wetwa.
2: Njero kekei.
0: Ojo.
2: Mujo kumwe kakumori.
0: Ii.
2: Ono ni Karinje.
0: Aya. Nyamoria. Gavea nako katovo gire vando. Kanyamokara kaya kuono. Mondo kwetwa.
3: Yaro.
0: Oyo.
3: Zangazi ya kwa wye kare.
0: Kwa na kwa mbekare tende na najiyo cha.
3: Zenge tenja kwa karu more muna anakia mwagandani.
0: Kate kwa tumona na yene kama na lake andeka.
3: Eni mwanuze kana kare ke mwari mwake doko mariwe. Mondo ne Karinje.
0: Ne jono. Mondo kwetwa. Morata wakwa. Ndata ya kwa mwe ngeze ndata ya kwa. Mwe eta walili kami. No na. No na. Aho kava tanja vo agena die Mike Wani Superino Hotel kora mwana agere dire na kona kora mwana TikTok. Nyamore ya.
4: Nyamore.
0: O kana vo.
4: Kuta mwa vo.
0: Nango ego jone pitu.
4: Mondo ne ani.
0: Ne jono. Nyamore ya.
5: Jero.
0: Oyo.
5: O kana mwana kumajuka jero e.
0: Ngai guavara.
5: Jero mwanambo chone wa vie.
0: Morembo jo nekwa kwa karugera gitino ndugo raja
5: nina gwana pendingi na thiete kanitha kaithege kwe mtu ambitete nga vakunyi mete tumete ndio rembo lele nikali njoki nangetheria mondo agitonga
0: aya mondo agitonga na mwambirwa kora mwana wa Tharaka Nithi nyamore ya. Mondo kwetwa.
6: Ile wa siana.
0: Oka namo.
6: Nisi wa beti kumakadhera ye.
0: One.
6: Mondo ni Karinje.
0: Nejo no. Vaya murembo kwetwa hapa ngaris galora mburi ya tiriri. Kwa haru wa dhuli ya dheri mara vora. Ndovore. Ay ay. Ay. Nondo nerwa mojungwa rura ina. Kambe kakatuwe kire rura MC Konskiru wa kia tetuwa na kana merembo na kufura vi. Yamore ya. Mondo kwetwa. Ovo. Oyo.
7: Eo. Kwa kwa kwa
0: kwa
7: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: kwa kwa kwa kwa
0: kwa.
7: Hey,
0: mono nega Jerry.
7: Kau
0: di muka gua nani aku kau Jerry kau nyamore ya.
7: Kau ni mono kau Jerry.
0: Mau dia John, kau kangi nyamore yo.
7: Eh John.

0: Mundo mukavira kana matigidia mundo murume wira mama ni maundo mavati kuvirwa karengerere de kamo mativati kuretwa karengerere ka kuria ndutaga wira kana kuria mwiri tu uri arutaga wira ni turere ya no nginya vu muthikirio mutamo muvotani wa we mwaro turuwa ko wate ndereva mundo ni ndereva tandumire for example emwe mendete muno tatandumire ta niritwa tundere hauka kiongo ta neno sako mundo ni ndereva wa neno sako atiriu atongoria kamitie karandhi na mwene ngari makinona mundu uyu ni maravitania na muka tatumurugamye wira ni wagwa ni undu ane na ukura muthenya wa mithenya no gekora kiraturi kiu kana nawe ni muvitanige na muka guo konde to sia kuita exposure gwa muno ndeto sia muthuri na mutumia anaga gukavirari icio ti ndeto ivati gukorwo no igutigithia wira ni undu wira uri uraruta na ndeto sia muka guo wira uri niraruta na ndeto cia muka wakwa wira uri wora mundu mukora ruta na ndeto cia muthuri waku muni mundu mairi ngurani muno na kuria na mawira na mawira maria muraruta muni mundu mairi mundu avatie amu mathie sa to next end wavuta ukora mundu ana no vurire nginya manager kwane company ya megate mwiri twasajiri nginya namba kana mundu murume zajiri nginya namba ya manager akinoga mundu muka wakwa dani provide gira manager tozio avati kuva mwiri tusu instructions amwiri atiriri guku ko twandikite muthuri waku wira na ndarutaga wira weto nai so what you are supposed to do kana uri ovati guika sirateyo yendaga umevira kwa chief chief waremwa umevira kwa siana kure kwa siana kwaremwa nuamo proceed yegotire muthi muthiririe zire yegotire na we umwariritie wega muno na kwenyivya kwenge muno nuki na mutaririria guku ni wira araruta wira na tutingiende gutukania wira wake na musii etoreriano ugunuga maundu mama marutaga vota ukora yenge ate mundu arauga riu ngakuvesa kindu gya kuria ngina munuka musgina ngina munuka musara it is wrong duvati gwiko guku munuka musara wen duvati gwiko igoti niryo rivati kumunuka musara na riandike marwa kuria rutaga wira mbeza isu iveza kwa mutumia no muandikani ndovati kwe kugunu ndu anaga kwera nina atika wira unge muvirako kwera ni umundi riu tendu ta wira ucio ringi no kwangi inuka koguo kiu ni gituma gukorwa kwe na kindu gitagwa watho na kwe na kindu gitagwa egoti ria gutusanagia masira ta mama maria mauma riu njamba kali ne mavetia mundu cio mwire ndagacoke gwika ugu ringi sipoa baute vega baute vega bau baute vega kwina uyu kwarani njoe kana I serious aramira kye aina kadha ayaka asori aina kairi kamwene gasungwa na gasungwa nigesi akaya iri na akaya iri matigesi naregwa yanga kwara joy kanare nuko rigi I serious ditengararia tingararia arambira atirire arenda kuongerera mundu mukawinge magiaya akambira ni mu advice kaka gakane tukaka kumutara litukaka kumusokiria lakini namba yako ni kivugo mugwanja igirithatu kenda ithano ithano kivugo ithano imwe nwabende ngutare wiwenga kau kana nwawende ngagacokeria ba mutambore muvotani wa wi mwaro ningagucokeria gatina problem kana mongerere ni sawa dewe ruongera mundu ongira mundu toyatia arenda kuongerera mundu muka wakana na rauga financial kene stable lewe na inatha to so far duona narega kana mbitikire we tambete kia ICDS arambuli ICDS ndo aroneka mandikirite wega tambete kia ICDS ninga gucokire kiuri giki next time waava mutambore muvotani wa wimwaro na kiwanga ni kia thondekera muthenya nigwe ni rai na muthenya musoku umuthi and oigoro twithathita na ndagika ithathatu ni kia thondekera muthenya wa jumaviri tane mutige na thayu wa Kristo
1: dayo wa Kristo oromwe kurukira na nirele kwa wali hivyo ya riyakoa na mugene vinya na mugene vinya kuna na misiri enyu mawirali menyu kure muru tagambi ya shara kure mundu wa saragia voso mugene dhayo na mugene dhayo kuna tukaliga niwane kuombeta Elikana Elikana Benson ava mutambore muvotani wawe mwaro tukatunga na ringi na waba Jumamosi na ninguedaga nwanguire ni Jumamosi okina soko kina kora ni yaga Jumaviri na ngora wanisa wa mono mono mono mono ni ngora wanisa wa mono mono mono nondo nwangi nyato vingie ure toga atongora guwa kana tora atongora guwa ni ya nene etu kogwa kungigi ya change nga kuira nwa kora wutaye na change toga tungana nawe Jumamosi kumadhaigiri kenya dhalita ava mutambori mavotani wawe mwaro thank you nondo wandu wana matuwe ragiria maikure thini wa Facebook moya avata monona tunawapenda sana thank you nondo wa andu wana mavota makuvota agoshiaru gano moya avata mono wanamu mwewe mwe endeku mono mono mono na thank you nondo wa kaundu wa konde karamu kore tomogika thank you nondo wa nginya mutamu vangu wa kwe turura nituko kumenjithia ure kukuro kukithia na ambere kure kwa murugi niko kumenyithia ni atongoria ega na makinyirwa ni ndeto ino marigwe gutonyerera nirona ngirwa kwi mundu nona kitwa ni onyango something saitoti onyango asio ni andu aria marenda kumenya kwa mosiusio na moya kwa tyoge ni muonde moya kwa tyoge ni onde kuria kwa murugi na atongoria yetu gaka ni mutige nako no ni mbese mututhikagiriria nginya gukakia bare muvurukite guti mutambo wengi mwisi nirenda kumwira mwatongoria yetu kana gaka ni getu tukanyitirire tumagirie methori muya kwati uge ni muciire kou na gwe gikongi kwagatura uririkanitwe taru mweshimi wore wa kure runyenje wavutire kumenya kure 1.5 million yekuma naye madhikore mau ni na makire na kinya madhikore mau ginyange gwa kulira nduwando ando mago turithi nda kowe njeso na wanate kuwa kwe ndo niembe kite kutiyo ndo neka ana kutiyo ndo nerona munene nekwa mbete kire tako tomeka ni just a vessel ando mage kena kikeno kine kitava na kikeno kule runyenje tukedhika mundu 1.5 mbesa ikione kana na siya 1.7 almost 7 mbesa ikione kana na mutumiusi ya kitika kulira na I'm sorry ndia nadi kukedhia maamiusio nosio ni wira wakwa ni mvati ni navati kururumia ngali ndi nginyago wake nga mukethi na nemu mweke ruga shopping ngiona kuhulia diye saka na ambere ya vuta tuaruta ego hongona riu tuaru ya rutiru wana ku duwa na kuwa murugi aha maundu ni maku wagira maundu ni maku vua nondo wanda siangai doke guke makanda mumundu mura antikiriria na mwera undosio ngai ni motonye leru tene mwevaliria ajiri kuvanga madhiko na message ya menyu ajiri kuvanga madhiko na message ya menyu nundo ngai ni motonye leru tene iyo mbara ni mvotane already you remember what I said mukari kano rea edika na awire mbare already mwadhani ni mwemevotanu tene kaune kaundo mwadhani ya votani ite engu kovuera ngiuma ningu kuvuera ngiuma ava mutambori muvotani wawe mwaro
2: mande koko mambukuri ya dhaburi eganadea kumina kenda mubari wa eganadea idhano maturirika na gia tere kiugo gia kuneta eria emure kagira kuri yangu dhira no dheri wanjira yakwa haleluya niwega tutuwe ngoro sieto kwa dhikirangai enginyegia tene na tene jiremwe ya kwa dhikirangai negote ya mudenya

wagatumiye ke umudikereria mitanagira nani ya karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaikumine mwasi ya kirako miliya dha inya mwangol wagi sukuro mutambore wawimwaro FM avane

0: 3.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangiye kiretire rura tuwatibye wote wana isi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwanirira natu emenyiye sia ikuka na mondo matiganete tusalero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waranilia na njero.
1: Mudhikiri ya mutamba mvuta nwe mwara uningwenda kukuvoya. Ni madhamega mama. Na gaya kuradhime na mimundu wa avata. Na nina kupenda sana. Mwadha ni tukweli le watu kinyiria dha aditha tokari lika na wakuzao keri ya ngadho. Na ndinda kuliga nilu wanundu usio. Nenda wakuzao keri ya ngadho nundu wako tukinyiria madhaa mama. Amukira ngumo nogosi wigitire gukia unene nenda kumava mutambore muvotani wawe mwarona na kuvoyo gitiri varavarare unkinyigwa kwa sarama na anarona kinyagwa kwa ngawali kana ringi gukwira thank you undu akumba savari mbega nginya varavarare thine wali tore ya Jesu natika mudhikirio mutambo muvotani moko ole maku arama tudhikagirie thine wa mukaro na gwiturura onthe mwathani wanarama tatu ndika gereria onte na amari ya kirathi mugia kunga ithe inawari tole ya Jesu na kuwa amurugi wanakuwa nende kukusokiri ya ngatho nondo natika kiuwa kemugia kukatiriri sofafa utu kinyete na bare venge vatigarete kuonte na wanginya uvingi maundu mama monte nondo wenga imu evo keku tukuru tuwe novororua kwanja kusokia ngatho nondo niregua mbara. Already we have won. They know what it was Jesus Christ. Navo ya nanetekia. Amen. Mudhikiri wa mutambo mvota ni wawe mwaro. Nine menda kukutiga hii. Nine menda kukutiga. Na niretekia maundu monde. Nimega nundu wangai. Bye.
2: Rugu tema. Rutiturage egesa. Ne vinya muno kindu kionde kiugita kivanga kana kavyu gutura gitagi egesa. Tene. Gitonga kiandu no gitiari kingi oroto na kara ni gutiwa. Ini tondu kwa gitonga kiu ni kuandu makuraga vata. Na tondu utarere ni ukaga ukenga turi urere. Gitonga kiria wana kio gikiaga ni gikwenda utethio. Aha ndonjo. Kanungu na kamene mationaga wikaro maya cia kwarira. Ni mugambo murito aragua ni akuru. Tondu rugutema. Rutiturage egesa.

0: 6.1 we Mwaro FM.
1: Sama de toma kwa beta wa mati ni mugendi kana time kipa ele makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga ni makuana mbonda na ni kameme kamba ka mona kwanja so ya mugenge area ya malai komi da kenda nya de mwe ni ngana ya mono ava ava ngali zima gera ne bangu gera ni to mbi kangageria watu na ja sino to kwa ngana ava kina mato conscious akina tanjo na ndo ngi mono ava tukana na ova we Mwaro ne ture na ni kameme ka mwe mbu ko ni gature
2: vai magi kutoka pakti nyaga ni mtu wa ile wa kampuni ya Neno Sacco ya Augustin na nindi kagiria ndio huyo Mwaro mono mono mono anenge na gone kibindi kia gutua tura na kia kibindi kikireta kwa ni mugenge na karemi magi runo ambugire huyo Mwaro ni wetule na ndo mari kagiria kameme kau ni getuka gwiciarira
0: we Mwaro FM gakaniko.

Na wanda ya gutura tura ta makana tusi ogwo a

0: itaga ngombe mbiari tutakumitigira
1: ando yo modwa arisa akena to nyabia na rekena uga ukira tutekere ira turezia kone ekere ekere ira turezia gusia kone ekere wano
0: tutetigagira kumera oma
2: ndo kira tenda karitia wa brosi ya rambe karati madamu watu warenge nji mangaro kano nji wenda kumia kuna unazi na na na toka nji wakena asiga na takuwa ngurise
0: tumilinda gira mbari ya bo
3: ati chali angu wako na nguvu ya kunisho tu achane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin na ma whiskey baby say you keep on
0: na siki na sio wendo ambato tio na gidi ruo go
2: na ndio ni kitu ni data ni anai
5: yo ka ni sina bai ni komba ni kwa mimi ni komba ni kwa sasa
0: ni kera wenda te akero
2: ndio tara wewe ni kama kitu kama ndio kwa karana.

Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βολερουα, ρουμπα.